Det her væk er Speed Week. Det hat autokærer vort noch en sambit mur kontrolleret ud ølas. Und kan ich as for all dir to lukken, hvor am ich so gau kær mod, auer dir tum bespall am Baustet as, an Bushalte steht, auf ook krankenhus. Ikke vidt jo, jam alle kan immer så ud, hvad ham det hier. Naja, aber Darling, noch ganz besonders, der mir ja alle gut dir umkämmen, wo ich am Hen will.

Berlin vegan via at verda jogur. Uba, Willems kommt in det jo så før, hvor han verket, da er det verda god, og da kom det vegan, og da var det verda ring. Æst det da også. Tau vennskapslig har 2007 sagt, ja, genau så æst det. En tid von 15 år har jeg undersøgt. Måndag er så drygst dig undervæg, og så nins ringt jeg det amiesten. Og jeg sagde også nok glæk, hvor jeg ramte så æst. Hvis han nemlig salafs gil. Aerosole, altså alle Schwebeteilchen under Luft, wat von Autos an Fabriken oft denn wort under Luft, jobbes damit, tomanst meh at werden.